0: Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една голяма рок-група наистина да се завърне? На сцената – да, в студиото също. Но историческият момент, в който тази група е била най-важна, не може да бъде повторен. Именно за това всяко завръщане носи едновременно обещание и риск. Когато стара група се събере отново, публиката не чака сам концерт или нов албум. Тя чака среща със собствената си памет. С песни, които е слушала преди десетилетия, с определен образ на музикантите и с усещане за време, което вече не съществува. А това е очакване, което почти никой нов материал не може напълно да изпълни. Затова има разлика между сценично и творческо завръщане. Guns N' Roses могат отново да излязат с ключови членове от класическия състав и да превърнат реюнияна в огромно концертно събитие. Led Zeppelin могат да се съберат за един специален концерт. В тези случаи самата среща е центъра. Новият албум обаче е друг риск. Black Sabbath с 13 не просто се връщат на сцена. Те трябва да създадат музика, която да стои до каталог, изграждан с десетилетия. Тогава въпросът вече не е дали групата още може да свири старите песни, а дали има причина да напише нови. The Police и частичните събирания на Pink Floyd показват още нещо. Реюнионът не е задължително начало на нов период. Понякога той е ограничена среща. Едно турне, един концерт или един момент, след който историята отново остава затворена. Рискът тук няма общо с възрастта на музикантите. Проблемът е, че с времето митът расте. Албумите стават класически, старите концерти се превръщат в легенди, а отсъствието прави групата почти по-голяма, отколкото е била в реалността. Завръщането трябва да се изправи срещу този образ. Затова успешното завръщане не е това, което успява да възстанови миналото. Защото миналото не може да бъде възстановено. Успешното завръщане е това, което намира достойно място до него, без да го превръща в евтина имитация. Понякога най-доброто завръщане не връща времето назад. То просто не унижава причината, поради която сме искали групата да се върне.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: изкушението и конкуренцията. Гледай Ергенът, Любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: the longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Рок. Зирок.
2: As usual, you guys corner the market on hospitality.
3: Hospitality? I'll fucking show you

0: America, thank you. We love you.
1: Rock. Z-Rock.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: the longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Колко от една рок-група се съдържа в човека отпред? Фронтменът не е просто гласът, който изпява песните. Той е лицето, жестът, движението на сцената и начинът, по който публиката свързва музиката с конкретен човек. Затова смяната му е една от най-рисковите промени, които една вече утвърдена група може да направи. AC/DC се сблъскват с това след смъртта на Бон Скот. Вместо да търсят негово копие, те продължават с Брайан Джонсън, който носи различен тембър и различна енергия. Back in Black не заличава предишната версия на групата, но доказва, че AC/DC могат да останат разпознаваеми и с друг човек пред микрофона. Black Sabbath с Рони Джеймс Дио показва друг модел. Тук смяната не просто запазва групата. Дио носи различна вокална драматургия и друго сценично присъствие. Резултатът не звучи като опит да бъде възстановен Ози Осборн, а като нова версия на Black Sabbath. Подобно нещо се случва и при Ван Холен с Семи Хейгър. Групата запазва името и голяма част от музикалната си идентичност, но характерът се измества. За едни това е естествено развитие, за други моментът, в който групата вече не е същата. Именно тук започва спорът какво всъщност определя една група. Има и случаи, в които замяната почти неизбежно стои в сянката на предишния фронтмен. Куин след Фреди Меркюри е най-ясният пример. Групата може да продължи да изпълнява песните, но човекът, около когото е създадена огромната част от нейния образ, вече липсва. Новият вокалист тогава не замени историята, а влиза в разговор с нея. Затова най-слабият вариант често е опитът за имитация. Ако новият човек трябва да изглежда, пее и да се движи като предишния, смяната непрекъснато напомни за отсъствието. По-убедително е, когато групата приеме разликата и я превърне в част от новата си версия. Смяната на фронтмена не е просто кадрова промяна. Тя е тест за самата идентичност на групата. Дали тя е звук, лице, име или памет?
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Днес Топ 10 ще бъде малко по-различен. На 5 септември се навършват 80 години от рождението на Фреди Меркюри и си помислих, че точно този път няма особен смисъл да подреждаме песни от 10 до първо място. Коя е най-добрата песен на Фреди? Можем доста дълго да спорим и вероятно няма да стигнем до един отговор, затова няма да правим класация. Избрах 10 песни, с които да разкажем историята му и няма как да поберем всичко, разбира се, но можем да тръгнем от началото. Да минем през първите години на Queen, Bohemian Rhapsody, Mary Austin, Life Aid, Soul, новият му албум, среща с Монсерат Кабайе и разбира се последните записи. А началото е доста далеч от Уембли. Фреди Меркюри е роден като Фарук Булсара на 5 септември 1946 година в Занзибар. Голяма част от детството си прекарва в Индия, там учи в Сейнт Питърс и започва да свири на пияно. Още в училище приятелите му започват да го наричат Фреди, а през 1964 година семейство Булсара се премества в Англия. Фреди учи графичен дизайн и постепенно попада в средата, в която ще се появи Queen. Брайан Мей и Роджер Тейлор тогава свирят в група, която се казва Smile, а когато Фреди се присъединява, той настоява и за ново име. Името Queen. През 1971 година идва Джон Дийкън и съставът, който познаваме, вече е готов. Две години по-късно излиза дебютният албум Queen и от него започва нашата история.

Първият албум на Queen излиза през 1973 година, но успехът не идва изведнъж. Queen още търсят мястото си, а Фреди вече има доста ясна представа какво трябва да бъде тази група и не става дума само за музиката. За него има значение как изглеждат, как излизат на сцена, как са облечени, как изглеждат обложките. Фреди е учил графичен дизайн и точно той създава герба на Queen. Ако сте го разглеждали по-внимателно, вътре са зодиакалните знаци на четиримата. Два лъва за Роджер Тейлор и Джон Дейкън, рак за Брайан Мей и две феи за Фреди, който е Дева. И докато Queen се опитват да пробият, Фреди и Роджер имат и съвсем друга работа. Двамата продават дрехи на Сергия в Кенсингтън Маркет. Харесва ми този контраст. От една страна имаш двама млади музиканти на пазара в Кенсингтън. От друга, Фреди вече си представя група с име Queen, собствен герб и доста сериозни амбиции. През 1974 година излиза Queen 2. После идва третия албум, Sheer Heart Attack, и с него Killer Queen. Песента стига до номер 2 в Великобритания, най-големият хит на Queen до този момент.

След Killer Queen стигаме до 1975 година и A Night at the Opera. Това е албумът, в който Queen вече си позволяват почти всичко. А най-крайният пример е една песен на Фреди, Bohemian Rhapsody. Тя започва като балада, минава през опера, стига до хард рок и после отново се прибира почти тихо. Записът е всъщност една огромна продукция. Оперната част е направена основно с гласовете на Фреди, Брайан и Роджер. Те записват отделните вокални партии отново и отново и ги наслагват, докато трима души започват да звучат като цял хор. И всичко това се прави на аналогова лента. А след това идва пък проблемът с дължината на това произведение. Песента е 5 минути и 55 секунди. За сингъл дори по това време това е необичайно дълго и има опасения дали радията изобщо ще я пускат. Но Queen не искат съкратена версия и тук в историята се появява радиоводещият Кени Еверет. Фреди му дава предварително копия на песента преди официалното излизане. Еверет започва да я пуска в радиопредаването си и интересът към нея тръгва още преди сингълът да е в магазините. Когато излиза Bohemian Rhapsody, остава 9 седмици на първо място във Великобритания и разбира се има един въпрос, който следва песента вече половин век. Какво означава текстът? Фреди никога не дава окончателно обяснение и може би така е по-добре, защото около Bohemian Rhapsody има достатъчно теории и без ние да добавим още една. През 2018 година точно тази песен дава името и на игралния филм за Queen и Фреди с актьора Рами Малек. Филмът доведе музиката им до още едно поколение, но тук е добре да направим и една оговорка. Bohemian Rhapsody не е документален филм и част от събитията са разместени или променени заради драматургията. Истинската история си има достатъчно добри обрати и без това обаче.

Топ 10 тази седмица посвещаваме на Фреди Меркюри и 80 години от рождението му. Разказваме историята на Фреди в 10 песни. Изложихме Bohemian Rhapsody. А в същият албум, Night at the Opera, има и една съвсем различна песен, Love of My Life. Фреди я пише и посвещава на Мери Остин. Двамата се запознават в началото на 70-те и живеят заедно. По-късно се сгодяват. Романтичната им връзка приключва, но близостта помежду им си остава. Мери продължава да бъде един от най-важните хора в живота му до самият край. И Love of My Life има интерес на собствена история. В A Night at the Opera тя е построена около пианото на Фреди, на Брайан Мей, дори свири на арфа. Но на концерт обаче песента постепенно става съвсем различна. Брайан я прехвърля на 12 струнна акустична китара, а публиката започва да се включва. Това се случва още по време на европейските концерти през 1979 година. Фреди пее първите думи, после оставя публиката да продължи. И това е нещо, което ще виждаме все повече при Queen. Той не просто пее пред публика, започва да използва публиката като част от самото изпълнение. Но преди да стигнем до момента, в който ще накара цял Уембли да му отговаря, искам да останем само с гласа му.

Love of My Life. След A Night at the Opera, Queen правят A Day at the Races и в него е Somebody to Love. Фреди всъщност никога не е криел влиянието на Арета Франклин върху тази песен. Брайан Мей го каза доста директно, че Фреди обожавал Арета и много искал в тази песен тримата с Брайан и Роджер да звучат като госпел хор. Отново имаме много вокални пластове в тази песен, само че ефектът е съвсем различен от Bohemian Rhapsody. Тук също има интересен детайл. Самият Фреди всъщност смята Somebody to Love за по-добре написана песен от Bohemian Rhapsody, което ми хареса, защото ние можем половин век да спорим коя най-великата му композиция. Той очевидно не е смятал, че въпросът е приключил през 1975 година.

13 юли 1985 година, Wembley Stadium и концертът Live Aid. На сцената през този ден са били Дейвид Боуи, Елтън Джон, U2, The Who, Dire Straits, Sting и още много имена. Queen са имали около 20 минути, това означава, че няма време за обичайният им концерт. Трябва да изберат точно какво ще проработи за това събитие. Започват с част от Bohemian Rhapsody, следва това идва Radio Gaga, после Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You и We Are The Champions, а между тях и прочутото ЕО на Фреди. И точно тук си личи колко добре Queen вече познават голямата сцена. По време на Radio Gaga, Wembley пляска в онзи ритъм, който феновете вече знаят от видеото. Няма нужда да го обявяваме за най-великото концертно изпълнение в историята. Такива определения винаги са много спорни. Достатъчно е да гледате кадрите или да слушате.

Има и един хубав контраст в историята на Куин и Фреди Меркюри. В същата 1985 година, в която Куин свирят на Live Aid, Фреди вече е издал първия си самостоятелен албум и това веднага поражда въпроси дали напуска Куин. Отговорът е не, а година по-късно групата тръгва и на Magic Tour, последният концерт от който е на 9 август 1986 година в Небулър парк. Тогава той не е обявен като сбогуване, но се оказва последният концерт на Куин с Фреди Меркюри. А сега се връщаме една година назад към Фреди без Куин. Фреди започва работата по първия си самостоятелен албум още през 1983 година с продуцента Рейнолд Мак в Musicland Studios в Мюнхен. Албумът Mr. Bad Guy излиза през април 1985 година и тук също има нещо важно, което ми се иска да ви споделя. Самостоятелен албум не означава край на Куин. Фреди тогава просто е искал пространство, в което решенията са негови и може да тръгне в посока, която не е задължително посоката на групата. В албума Mr. Bad Guy има повече поп, повече синтезатори и повече денс звучене. Всички 11 песни са негови. Сред тях е и I Was Born to Love You и точно тази песен ще има много странен втори живот. През 1985 я чуваме като Фреди Меркюри без Куин. 10 години по-късно ще я чуем като Куин без Фреди Меркюри. Брайан Мей, Роджер Тейлор и Джон Дейкън ще вземат вокала му и ще изградят около него нова версия за албума Made in Heaven. Сега обаче слушаме Фреди Меркюри самостоятелно с I Was Born to Love.

Продължаваме нашата история в 10 песни. Фреди Меркюри през 1986 година е в Барселона и в телевизионно интервю говори за любовта си към операта и конкретно за гласа на Монсерат Кабайе. Той иска да се срещне с нея. Думите му стигат до Кабайе и срещата наистина се случва на 24 март 1987 година в хотел Риц в Барселона. Тук има един детайл, който много харесвам, защото идва от спомените на самата Кабайе. А Фреди е бил много притеснен. Тя е забелязала, че ръцете му са студени и разбира се, че самата тя не е единствената, която се чувства нервна. Това е човекът, който 2 години по-рано спокойно командва стадиона в Уембли, а сега е седнал срещу един от собствените си музикални идоли. Очевидно не е толкова невъзмутим. Фреди е подготвил и музика за тази среща и оттам нещата се развиват доста бързо. Вместо една песен, двамата в крайна сметка правят цял албум. Албумът Барселона излиза през 1988 година. Това не е оперен албум с гост рок-вокалист, нито пък Куин с оперна певица. Фреди и Кабайе опитват да намерят място по средата, в което двата им свята могат да работят заедно. Заглавната песен по-късно става и неразривно свързана с Олимпийските игри в Барселона през 1992 година.

Последните години на Фреди са част от история, в която много лесно може да се прекали с драмата, а не смятам, че има нужда, фактите са достатъчни. Queen продължават да записват. През 1989 година излиза албумът The Miracle, през 1991 Innuendo. А здравето на Фреди вече се влошава сериозно, но той не е обявил публично диагнозата си. На 30 май 1991 година снима последното си музикално видео с Queen, These Are The Days Of Our Lives. Снимките са в Лондон, но в този момент Брайан Мей е бил в Америка и неговите кадри са заснети отделно и добавени по-късно. Видеото е черно-бяло. А в края на кадрите Фреди поглежда към камерата и казва I still love you. Това са последните му думи пред камера. Ако ви е интересна историята на Фреди отвъд игралният филм Bohemian Rhapsody, има два документални филма, които си струва да се потърсят. Freddie Mercury The Untold Story проследява живота му в Занзибари, Индия до Queen и включва хора от най-близкият му кръг. А Freddie Mercury The Final Act се занимава с последните години, но и с това как смъртта му и последвалият трибют концерт се вписват в отношението към HIV и СПИН в началото на 90-те години. На 23 ноември 1991 година Фреди прави публично изявление, че е болен от СПИН. На следващия ден, 24 ноември, умира в дома си в Лондон. Той е на 45, но тук няма да приключим, защото в студиото остават още записи.

Queen и These Are The Days Of Our Lives. След смъртта на Фреди идва концертът, който вероятно много от вас са гледали поне на части. 20 април 1992 година, Wembley Stadium, The Freddie Mercury Tribute концерт. Първата част включва Metallica, Extreme, Def Leppard, Guns N' Roses, после Brian May, Roger Taylor и John Deacon свирят песните на Queen с различни гости. David Bowie и Annie Lennox правят Under Pressure, Robert Plant, Crazy Little Thing Called Love, Elton John и Axl Rose, Bohemian Rhapsody, а George Michael излиза за Somebody to Love с лондонския Gospel Хор. Точно онази песен, за която говорихме по-рано. Концертът е и началото на Mercury Phoenix Тръст, създаден за борба с HIV и СПИН. Но има и един друг въпрос. Какво става с Queen? Фреди оставил вокални записи през последния период. Групата е работила с идеята той да запише колкото може, а останалите да се върнат към материала по-късно. Точно това и правят. Брайан, Роджер и Джон работят върху тези записи и върху по-стар материал през следващите години. Резултатът излиза на 6 ноември 1995 година, Made in Heaven. Вътре има песни от последните сесии на Фреди, но и материал от по-рано, включително две негови самостоятелни песни от албума Mr. Bad Guy. Така една песен започнала като част от соловата му кариера, се връща като Queen и точно с нея ще затворим нашите 10 истории Queen Made in Heaven.

Queen и Made in Heaven. Започнахме с Фарук Булсара, момчето родено в Занзибар, което учи в Индия и свири на пиано, после Англия, Смайл, групата и едно име, което Фреди много държи да приеме, новата банда Queen. Минахме през Killer Queen и момента, в който групата за първи път стига толкова високо в класациите, през почти 6 минути на Bohemian Rhapsody, Мери Остин и песента Love of My Life, Арета Франклин зад история, зад идеята на Somebody to Love, около 20 минутно изпълнение на Life Aid, Mr. Bad Guy, една среща в хотел Риц в Барселона с Монсерат Кабайе и последните записи с Queen, 10 песни, които няма как да поберат цялата история на Фреди Меркюри. Останаха, разбира се, много извън тях. Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, We Are The Champions, The Show Must Go On. Можехме да направим съвсем различни 10 и пак щяхме да имаме какво да разказваме, но днес идеята не беше да решим кои са най-добрите. На 5 септември се навършват 80 години от рождението на Фреди Меркюри и вместо класация това бяха 10 песни, с които опитахме да разкажем неговата история. Аз съм Сторми, това беше Zirok Top 10.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво точно купува един фен, когато отиде на юбилейно турне или си вземе поредното делукс издание на стар албум? На пръв поглед – музика, билет, плоча или тениска. Но много често зад покупката стои нещо повече. Стои желанието за връщане към определен период, към първото слушане на тези песни, към младостта, към хората и местата, с които тази музика е свързана. Точно тук носталгията се превръща в пазар. Юбилейни турнета, ремастър издания, архивни записи, документални филми, преиздадени плакати и последни турнета превръщат историята на групата в нещо, което отново може да бъде предложено на публиката. Миналото получава нова опаковка и отново влиза в обращение. Това обаче не означава автоматично измама. Добре направеното архивно издание може да възстанови забравени записи. Един документален филм може да постави музиката в контекст. Юбилейният концерт може да даде на стара публика възможност отново да преживее песни, които отдавна са станали част от живота й. Проблемът идва, когато паметта започне да замества всичко останало. Когато групата вече не предлага нова посока, а само нови начини да продава стария момент. Тогава каталогът постепенно престава да бъде история и започва да се превръща в постоянна витрина. Класик рок пазарът показва това особено ясно. Един и същи албум може да се върне като ремастър, юбилейно издание, цветен винил и концертно турне. Самата музика остава същата, но около нея се създават нови поводи тя отново да бъде преживяна и купена. И точно за това носталгията работи толкова силно. Фенът рядко купува само песните. Той купува и спомена за момента, в който тези песни са означавали нещо различно. Носталгията се превръща в пазар, защото може да продава не само една група, а и времето, в което ние сме я открили.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зірок.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас!
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Балканджи.
1: Вие слушате новото ни парче
4: Камене!
1: Само по Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една голяма рок-група наистина да се завърне? На сцената – да, в студиото също. Но историческият момент, в който тази група е била най-важна, не може да бъде повторен. Именно за това всяко завръщане носи едновременно обещание и риск. Когато стара група се събере отново, публиката не чака сам концерт или нов албум. Тя чака среща със собствената си памет. С песни, които е слушала преди десетилетия, с определен образ на музикантите и с усещане за време, което вече не съществува. А това е очакване, което почти никой нов материал не може напълно да изпълни. Затова има разлика между сценично и творческо завръщане. Guns N' Roses могат отново да излязат с ключови членове от класическия състав и да превърнат реюнияна в огромно концертно събитие. Led Zeppelin могат да се съберат за един специален концерт. В тези случаи самата среща е центъра. Новият албум обаче е друг риск. Black Sabbath с 13 не просто се връщат на сцена. Те трябва да създадат музика, която да стои до каталог, изграждан с десетилетия. Тогава въпросът вече не е дали групата още може да свири старите песни, а дали има причина да напише нови. The Police и частичните събирания на Pink Floyd показват още нещо. Реюнионът не е задължително начало на нов период. Понякога той е ограничена среща. Едно турне, един концерт или един момент, след който историята отново остава затворена. Риска тук няма общо с възрастта на музикантите. Проблемът е, че с времето митът расте. Албумите стават класически, старите концерти се превръщат в легенди, а отсъствието прави групата почти по-голяма, отколкото е била в реалността. Завръщането трябва да се изправи срещу този образ. Затова успешното завръщане не е това, което успява да възстанови миналото. Защото миналото не може да бъде възстановено. Успешното завръщане е това, което намира достойно място до него, без да го превръща в евтина имитация. Понякога най-доброто завръщане не връща времето назад. То просто не унижава причината, поради която сме искали групата да се върне.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock.
1: The longer that we wait,
0: o tazi visucina,
1: the weaker we get.
2: Deep breath.
0: Единственият път е надолу.
2: Within.
0: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Кутията на Z-Rock.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Кутията на Зирок. Днес ще си говорим за младите рок-музиканти, за едно събитие създадено точно за тях. На 12 и 13 септември Северния парк в София ще събере ни от най-младите рок и метал групи у нас. School Rock Fest Урок по рок се връща за своето трето издание. При мен днес са Драгомир Ганчев от група Атлас, който е и организатор на събитието, и Емил Анчев от Конкурент, групата, която ще бъде хедлайнер във втория фестивален ден на 13 септември. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
1: Утре започва фестивалът. Как изглеждат нещата ден преди началото? Всичко готово ли е вече?
3: В последни такива нюанси се зареждат. Готови сме с сцената, готови сме с звука, с организацията. Извадихме всички разрешителни за хеви метал музика. И ще разцепиме парка.
1: За хората, които сега за първи път чуват School of Rock, какво сте подготвили тази година?
3: Тази година ще бъдат представени в двата дни по 10 групи. Винаги ще завършваме с една хедлайнерска група. Първата вечер ще бъде Миляна Славова с нейния бенд. А втората вечер, както вече казахте, група Конкурент ще ударат пак 10 групи и група Конкурент накрая. Ще има въркшопи отстрани на сцената. Всеки, който желая да се докосне до истинска гитара, до истински барабани, до истинска бас-гитара, е добре дошъл. Може да си доведете баби, дядовци, майки, деца, всички внуци и тем подобни да пипнат, дори да седнат на моя личен сет. Барабани и така.
1: А всъщност от колко часа започваме?
3: Всеки ден ще започва в 4 часа след обяд и ще свършва в 11 вечерта.
1: Като казваме млади групи, за каква възраст говорим? Като млади музиканти.
3: School Rock Fest София, урок по урок, така се казва фестивал, има точен регламент. Трябва да са навършили, да са 12-ти клас. Максимум 12-ти клас.
1: Ученици.
3: И тази година да са завършили 12-ти клас. Mm-hmm. 18 до 19 години максимум.
1: Всъщност, какъв е регламента за да се запише една група, за да участва?
3: Много е прост. Влизат в едно студио, свират, кефат се, виждам, че се кефат, правят хубава музика с екипа ми, който е в Драводром Скул. Седиме, слушаме Тони Сатаната също от Пловдив. Той е School Rock Fest, там е майката, там е създаден School Rock Fest. И той също слуша бандите. Обсъждам и така идват групите да свират. Като гледаме да пускаме да свират повече групи, които правят авторска музика.
1: Mm-hmm.
3: Това е главното.
1: От тази годишната селекция какво ти направи впечатление?
3: Ами, най-голямо впечатление ми направи, че страшно много барабанистки и страшно много басистки.
1: Повече дами има.
3: Не знам какво става, но нещо се случва в рока в България. Групите са, да не казвам силна дума, но поне едно 50% са дами.
1: Mm-hmm.
3: Само момичета не са дамите, са още момичета.
1: Урок по урок, предполага се пак, че има вид урок. Какво искате да научат тези младежи от двата дни на фестивала?
3: Значи преди 6 години да ви разкажа откъде тръгва фестивал. Урок по урок е фестивал, който аз го правих в София. Преди 6 години започна този фестивал. Това ще бъде 6-то издание на урок по урок де-факто. Но преди 3 години се срещнахме с Тони Арнудов, Тони Сатаната от Пловдив и решихме да обединим двата фестивала. School Rock Fest и урок по урок да станат едно цяло. И така School Rock Fest стана урок по урок. Затова постоянно, това ви казах, че ще има отстрани една шатра, в която ще може да се запознаят, да говорят с учителите на Драводръм Скул, ще се срещнат с учителите, ще пипнат инструменти, ще им покажат, който иска да се запали, хем да слушат музиката, хем да пипнат на този инструмент, на който се свири от сцената.
1: Тук искам да се обърна и към другия гост в студиото, Емо Анчев. Едно е да свириш репетиционно, съвсем друго, не разбира се, да излезеш на сцена. Кое е първото нещо, което сцената те учи?
2: Значи, целта на тия фестивали е точно да се даде на младите банди да се качат на голяма сцена. Ако аз се върна в моето време и когато бях ученик и ходех на големи концерти, винаги седях и си казвах, ех, да можех я да се кача на такава сцена, да удара, да забия, беше една така един блян, една мечта. Има голяма разлика между репетиционната и голямата сцена, защото на сцената, поне аз така го усещам, идват едни такива огромни киле, едно огромно вдъхновение, особено като видиш публиката, като чуеш готения саунд, нали, нещо, което не си изживявал до тогава. И това само може да те амбицира да ставаш по-добър и да продължаваш в тая насока. Така че голямата сцена и досега до нея е нещо, което е адмирация към организатора, защото тия деца имат нужда от такива неща. Да се занимават с музика и да правят хубави работи.
1: Предполагам, за голяма част от тях може би е първо излизане на голяма сцена. Или нямате такава информация?
3: Аз ще ви кажа един факт сега. Ще ви кажа много интересен. За първи път ще го споделя. Преди 20 години съм на концерт на група Конкурент. И гледам от първи ред. Батемо стои, свири, кефи се. Това е един от хората, които ме е запалил за тази музика, да слушам такава музика. Благодаря на него и такива като него, както и група Атлас. Аз освен на група Атлас, станах барабанист на група Атлас. Та това е бъдещето. Ние създаваме бъдещото поколение музиканти в България. И групари, рокъджи.
1: Да.
3: Един ден може ли някой път някой така да ме покани и мене?
2: Не, нищо чудно.
3: Да давам интервю.
2: Да.
3: С него.
1: А кое е по-трудно всъщност да, за една група според вас? Да стигне до истинската сцена или да се задържи достатъчно дълго, за да остане истинска банда? Защото, разбира се, когато започва един проект в училище, често се случва да се разпадне в последствие.
2: Да, това е наистина нещо, което е много сложно за повечето банди, въобще в целия свят. По-трудното е да задържиш една банда, но там винаги трябва да има поне един или двама лидери, за да могат да държат бандата и да карат в правилната посока, защото има адски кадърни музиканти, но примерно бих казал малко по-мързеливи. И ако няма някой, който да ги бута и да ги тика, те примерно отпадат от това състезание, така да го наречем. Така че за мен по-трудният вариант е да държиш една банда дълго време. А голямата сцена, тя когато се появи и групата като е добра, тя ще ги съпътства непрекъснато.
3: Аз ще ви кажа сега по-точно, защото така аз работя с млади музиканти постоянно, нали, имам все пак музикално училище. Какво ми прави на мен впечатление? Едно време, когато ние започнахме да свирим в банди и целта беше една, имахме точно точка, към която се отправяхме. За нас най-важното беше сцената и да се кефиме. Какво ми прави впечатление в новите банди? Не, че са лоши, не, че свират лошо. Първо си с много високо его за себе си, с голямо самочувствие, което не е лошо, но самочувствието трябва да е с покритие. Второ, те нямат една цел, точно определена цел, както ние едно време имахме. Целта ни беше да излеземе на сцената и да забиеме, да се накефиме. И хората пред нас също го усещаха това нещо и затова ни харесваха и затова ни се кефиха. Това е разликата между предишните поколения и днешните поколения.
1: Ами, да. Усеща се това, ама пък има ги изключенията, разбира се. Смяташ ли, че е по-важно такава възраст някой да ти каже, ти си най-добрият или по-скоро да получиш възможност да свириш още и още?
3: Ами аз ето и с нощи репетирах с една от групите, които се занимавам в Драмско и застанах също вокалистката, докато тя пееше и казах, прекрасна си, звучи страшно, само преди това и казах двете думи, какво трябва да направи. И като го направи, звук настана красота. Стана красиво. Това е.
1: Прекъсваме за кратка музикална пауза и продължаваме след малко.

0: В студиото на Z-Rock ми гостуват Драгомир Ганчев и Емо Анчев. Поводът School Rock Fest, урок по урок, който е този уикенд в Северния парк. Вие имате възможност да виждате отблизо какво правят младите групи в момента. Как изглежда българската рок сцена през техните очи?
1: Ами то зависи от гледната точка. Значи, както Драго каза, съгласен съм с него, че сега младите музиканти имат доста голямо его. И не е лошо някой път малко да се приземат, защото това его може да ми изиграе лоша шега. Значи човек трябва да вярва в мечтите си, да ги сбъдва, но все пак трябва да знае къде е стъпил и откъде е тръгнал. Защото прекаленото самочувствие наистина може да изиграе лоша шега на един музикант, който може да си повярва, че вече е велик и в един момент да разбере, че нещата не са точно така.
0: Да се сгромоляса.
1: Точно.
2: Аз ще ви дам още един пример, защото аз обичам да си така с примери да си говоря. Една много известна софийска банда постоянно си в София и винаги всеки един клуб е пълен. Но решават един ден миналата зима да излезат от София и отидат в Пловдив. И свириха пред трима човека.
0: Имат по-сериозна локална публика.
2: Не, тук идват мама, тате, баба, чичо, леля, стенка, всички кумши, които ни се кефат и всички идват под строй. Но вече, като излезеш извън София, отидеш в другите градове, в другите клубове, да се сблъскаш с нещата, действителните неща, разбираш къде се намираш, което е много важно. Ние едно време, първата ми група, която аз така записах за първи път с тях албум, тя се казваше Горски Цитян, онзи ден един колега ме подсети за нея. Си спомням как ходехме от клуб в клуб да слушаме другите банди какво свират, как го свират, какво правят на сцената, за да може да се ориентираме ние също какво правим на сцената. А сега какво ми прави впечатление? Групите не ходят да се слушат.
0: Не, те слушат всичко в интернет.
2: Не, те си слушат. Не, интернет не е критерий, както кандидатстването в School Rock Fest не е критерий. Лично аз ходя да си слушам почти всяка една банда съм е чул на живо в тяхното студио, репетиционно или където и да било концерт някъде. Съм ги харесал и съм ги поканял. Такива студени неща, аутитюни и тем подобни неща не минават при Драго и при Емо. Защото ние не сме ги ползвали.
1: Да, то първо ги нямаше по наше време, пък и сега, когато ги има, пак не ги ползваме, защото музиката трябва да бъде автентична, т.е.

0: Поне аз мисля, че това, което запишеш, трябва да можеш по същия начин да го свириш на живо, а не да бъде с хиляди помощни средства.
1: Точно така.
2: Да, това личи ли се всъщност в начин, по който свирят? Технически, може би имат по-бърза подготовка, защото всичко е много по-достъпно като информация.
0: Ами, технически е така, но пък хората искат да... Поне аз мисля, че публиката не трябва да я лъжеш. Мисля, много лесно е да пуснем записани отзад бектракове на вокали, на китари и да бъде всичко много богато. Моя мнение е, че човек трябва да прави това, което може на момента да направи, не да бъде помогнато с такива средства. И особено като правиш и авторска музика, също това е много важно. Тоест да можеш да го пресъстрадеш едно към едно.
2: А като говорим за авторска музика, всъщност какво ви кара вас да наострите уши, когато чуете нещо ново от млада група за пръв път? Кое ви грабва?
0: Еми, мене ме грабва, ако е хубаво парчето, ме грабва веднага, независимо дали е в стил, който аз слушам, или е по-тежко, или е по-леко. Грабва ме това, че първо уважавам тия групи, които искат да правят авторска музика. Защото няма нищо по-хубаво от това, защото да правиш кавари, според мен е най-лесното нещо, да сваляш една песен и да правиш по твой начин и пък да я копираш, има и такива, които ги копират едно към едно. Просто аз такива групи ги аплодирам, които са си измислили музиката, измислили си аранжиментите, написали са си текста и просто за мен това е нещо чудесно. Даже аз аплодирам и групите, които в България пеят на български език, а не на английски. Нали? Независимо, че английски е по-хубав, по-отворен, по-благозвучен.
1: За рок.
0: Все пак,
2: да.
0: В България смятам, че трябва да се пее на български. Това е мое мнение, разбира се. Не ангажирам никой с него.
1: Аз също съм на това мнение, което каза Емо. Само искам да допълня, че трябва да се търси и кратката музикална форма или кратката мелодична форма в песните, за да може тя да бъде по-достъпна за масовия слушател. Да не се търси само публиката, която се фокусира в дадения стил музика. Това е лично моето мнение. И така ги напътствам и децата, за да се получи някакъв хит, за да има мелоди, за да бъде запеваемо, за да бъде и свиряемо, лесно.
0: Явно с Драго се дублираме. Той каза едно мое мнение, което да, държа на мелодичността. Тоест, бил съм на група, страхотно свират, обаче после казвам на това, който с мене, може да ми изпееш едно парче? Ми не. Всичко звучи като едно и също. Докато, нали, една по-проста мелодия, не, обаче веднага ти влиза в главата и си тръгваш от някакво. Това по цялото време ти в главата, като някакво зомби. Е, това е за мен, това е успеха. Да се правят парчета, които да са мелодични, да се запяват, да се запомнят бързо.
2: Каква част от бандите свирят авторска музика?
1: На... 80% от групите ще свирят авторска музика на фестивала, както доколкото знам и на Вълчата пътека, на Мило фестивал, който го организира в Челопеч, тази година мина.
0: Там е само за авторска музика.
2: Да.
1: Там е само за авторска музика. Много готино, много се кефа. Дори искам така да се похвалим и двамата. На нашите фестивали започнаха едни групи да свират. Не знам дали сте чували за фестивала
0: Dead Roll.
1: Фестивал в Германия, Каскад.
0: Е, да, Вакен.
2: Вакен, сме Вакен. Го чували, разбира се, един от най-големите фестивали в Германия.
1: Миналата година група, която е тръгнала от Skull Rock Fest, спечели Вакен.
2: А, Вакен Metal Battle.
1: Да.
0: Да. А при нас печели Вълчата пътека.
1: Да. И така, тези групи, тази група специално от Ямбол,
0: да,
1: дойдох от нищото за първи път на Skull Rock Fest. Свираха в Ямбол, свираха в Пловдив, свираха в Стара Загора и в един момент ние им дарахме шанс да излезат на нашите два фестивала, станаха популярни. Дойдох и в София, свирих и на още тук няколко концерта направиха в София и така стигнаха до Вакен.
2: Еми, ето.
0: Да. Ние тази година на Вълчата пътека ги поканихме за рецитал първата вечер и трябва да ви кажа, че за една година аз много са израснали.
1: Много, много си
0: направили си шоу, облекла, въобще е абсолютно професионално.
1: Аз само да кажа, съм бил на Вакин като младеж. И съм си мечтал и съм си мислил така и съм си мечтал дали някой ден тук ще бъде вида българска група. Когато ги видях, защото ги гледах лайв техното представене в моя офис, в училището, рухнах. Просто се разпаках от кеф.
0: Супер е това, разбира се.
1: Българска група на този голям фестивал. Уникална работа.
2: Страхотно събитие, Вакен. Аз съм голям почитател. Говорим за младите банди, които ще видим на School Rock Fest, но на сцената през двата дни ще има и добре познати имена от българската рок сцена. Започнах може с това в началото на разговора. След малко ще поговорим и за тази среща между поколенията. Сега малко музика.

0: Продължаваме да си говорим за School Rock Fest урок по урок на 12 и 13 септември на сцената в Северния парк. Ще има много млади банди, но и добре познати имена. Сред тях Милена Славова и конкурент. Защо за вас е важно в програмата да присъстват и утвърдени музиканти?
1: Важно е, за да могат младите музиканти и не толкова младите да дойдат да видят, че все още съществуваме, все още ни бива, че не сме мъртви, защото някой казвате, но вие живи ли сте, специално за групата, аз говоря. Живи сме, бе, хора, ние свириме, постоянно работиме, имаме даже, имаме концерти, участваме в най-различни фестивали. Това, че не ни виждате често, това е заради възрастта ни, защото трябва да почиваме. Повече от вас, но все пак сме живи. Нашите почитатели също са живи, идват да ни слушат и се кефат, пеят нашите песни. И важно е, важно е да се показваме, че има българския рок, има доени. И както преди малко си говорихме, едно младо момче стои срещу мен и спори с мен. И аз му казвам, приятелю, аз имам 40 години на сцена, почти вече ще стана. Ти спориш с мен как да се случат нещата. Как да се изгуби дадения сет или дадена стойка нещо или чинело. Егото.
0: Смелостта на младостта. Всъщност, конкуренцията, имате ли възможност да чуете групите преди вас?
2: Да, ние ще бъдем там и ще ги чуеме. Аз някой съм ги слушал и на нашия фестивал, но има групи, които не съм слушал и по принцип ще отида даже и в събота, ще отида и в неделя. И двата дни.
0: Интересно ми е точно тази страна на фестивала. Всъщност, младите банди идват ли да говорят с вас?
2: Да. Интересна истината. Даже, да кажем, с конкурент на Вълчата пътека пак изнесахме рецитал. И което е най-хубавото е, че всички тия банди, които бяха вечерта, всички седяха пред сцената и се явяваха като публика. Кефеха се, пееха нашите парчета. Въобще това е нещо.
1: Уважение,
2: е приятелност.
1: Уважение,
2: има какво да научат. Нали? Винаги може да си кажат, бе, ние вече тия сме ги заминали, но не е така. Това е много погрешно, защото рутината е нещо много важно. А и още повече, когато имаш авторска музика, която е смилаема да се запомни, да се запее. Въобще, това са важни неща и винаги сме отворени към всеки, който иска да му дадем съвет.
0: А какви съвети искат най-често?
2: Различни. Примерно, какво трябва да правят, за да успеят, как да мислят парчетата. Ето, даже сега с Детрол си говорихме дълго време там, като се видяхме на Вълчата пътека. И аз им казвах, момчета, трябва да се държите, защото е сложно, трудно. Но за да успеете, вече сте направили нещо тук в рамките на една-две години, трябва да държите яко фронта и да не се отказвате, смисъл. Защото винаги в една банда има хора с по-високо его, с по-високо самочувствие. Някой смята, че това е най-великия. Тия неща не трябва. Една група за мен е едно семейство. Нали? И това семейство да се запази, се правят компромиси, но все пак трябва и някой да държи здраво и устите. Така че винаги сме отворени към младите банди, с каквото може да помогнем, със съвет, било и с инструменти, с каквото иде. Насреща сме, били винаги. Ето и той го прави това нещо.
1: Да.
0: Нещо друго си мислех, ако някой попита какво не трябва, какво правя не както трябва, как се отговаря без да отрежеш крилата на някой млад музикант?
2: Ами не знам, аз по принцип бих казал, конкретно бих му казал какво не трябва.
1: Аз съм същия, аз съм за скорпион.
2: Да, аз съм в смисъл какво да му... Значи по-добре да чуеш истината директно в очите, да те заболи, да те удари и ако си малко по-умен да си вземеш полука, ако пък си някой да кажеш, абе толпа ще ми да акъли, тогава какъв е смисъла? Директно в целта, това е истината.
1: Да, с риска да не ни заобичат доста групи. Доста групи не ни заобичват, защото аз също изказвам мнение, защото ми го искат мнението. Ако не ми го искат, не казвам нищо. Но има групи, които се интересуват. Драго, как се представихме, как харесали ти, има ли напредък след тази една година, защото, примерно, може някоя група да е втора или трета година при нас. И аз директно изказвам мнение.
2: Така е.
1: И не им спестявам нищо. Аз никога не спестявам.
2: Аз съм казвал на групи, нали, няма да каза имена, примерно казвам, абе, трябва да наблегне певицата малко по-верничко да пее. А имало е случай, направо викам, намерете си друг певец. Нали?
1: Да,
2: няма лошо. Нали, искат мнение, казвам го. Вече те си решават. Това си е техен избор.
1: Да.
0: На 12 и 13 публиката ще има със сигурност и други деца, които казвам деца, защото до 12 години те са си деца.
1: Аба аз искам да кажа за най-важния човек в публиката.
0: Кой е той?
1: Едва ли го познавате, това е кмета на район Надежда. Той е супер хеви метал мен. Той идва всеки ден. Всеки ден идва на работа с джипа си и в него звучи Рамштайн. Ама зверски силно. Зверски силно. Викам, господин Димов, защо го правите? Настройвам се за всички, които днес ще ме посветят. Но действително, това е много, много як рокоджия кмет. Митко Димов се казва. Го поздравиме, благодаря на него. Правиме този готин фест в Северния парк. Със Столична община, разбира се, фърват едно рамо и така.
0: Много са важни хората, които подкрепят тези събития.
1: Да. Вижте, без държавата няма как да се случат много неща.
0: Така е.
1: Всички по един и друг повод плюваме срещу държавата. Но държавата ни е майка.
2: Mm-hmm. Да, и както е, сега има кампания, нали, на Министерството на вътрешните работи за млади хора, които правят и добри неща. Изключая какво се беше случило. Също работа и с музиката. Ние подкрепяме тия млади деца да се занимават с музика, да правят позитивни неща, защото изкуството е нещо много хубаво. Да правиш музика, това е нещо уникално. Не всеки може. Това е дадено, така да кажем, от космоса. Така че и той се явява като един такъв човек в тази сфера.
1: Да, той ни подкрепи.
0: Страхотно. Точно с Рамштайн ще завършим тогава. В чест на Митко Димов. Ако някой в този уикенд е в публиката и си каже, искам до година и аз да съм там, на сцената, какво трябва да направи?
1: Просто трябва да направи кратко някакво демо. Е така да се запише дори с телефон в репетиционна, да ми го изпрати. И с телефон, разбира се, или имейл. Аз ще се свържа с тях, ще отида в тяхното студио, ще седна, ще поговориме. Ако трябва, ще изчистиме нещо, което, примерно, говориме за фалшиви работи, не за не един променяме фейса и идеята за музиката им. Просто да няма фалшиво, да няма грешки в аранжимента и така.
0: Това е за младите групи, които евентуално до година ще участват, но тази имаме 20 млади банди, две страхотни групи, утвърдени в българската сцена, конкуренти Милена Славова. 12 и 13 септември, Северен парк, School Rock Fest, урок по рок. Два дни, които най-вече за младите рок и метал групи. Драгомир Ганчев от Атлас и Емил Анчев от Конкурент бяха мои гости. Много ви благодаря за това гостуване. Успех през уикенда.
2: Да кажем, че е вход свободен. Няма вход.
0: Вход свободен е много важно в парка.
1: Сете си шалтета, може да си легнете на тревата и да слушате истинския български рок. Авторски.
0: Точно така. Това беше Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Останете с музика.

0: хартията на Z-Rock.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
0: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
0: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
0: Един живот.
4: Go, go, go!
0: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
8: Well, you said you wanted to get out.
0: Куриерът в кината от BTV Studios.
9: Rock. Z-Rock.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: No, we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е... надолу.
3: Клепен.
2: Стремглаво. Надолу.
4: Браво.
2: Падане 2. Мъртва точка. В кината. От BTV Studios. Рок. Зи рок.

0: нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Колко от една рок-група се съдържа в човека отпред? Фронтменът не е просто гласът, който изпява песните. То е лицето, жестът, движението на сцената и начинът, по който публиката свързва музиката с конкретен човек. Затова смяната му е една от най-рисковите промени, които една вече утвърдена група може да направи. AC/DC се сблъскват с това след смъртта на Бон Скот. Вместо да търсят негово копие, те продължават с Брайан Джонсън, който носи различен тембър и различна енергия. Back in Black не заличава предишната версия на групата, но доказва, че AC/DC могат да останат разпознаваеми и с друг човек пред микрофона. Black Sabbath с Рони Джеймс Дио показва друг модел. Тук смяната не просто запазва групата. Дио носи различна вокална драматургия и друго сценично присъствие. Резултатът не звучи като опит да бъде възстановен Ози Осборн, а като нова версия на Black Sabbath. Подобно нещо се случва и при Ван Холен с Семи Хейгър. Групата запазва името и голяма част от музикалната си идентичност, но характерът се измества. За едни това е естествено развитие, за други моментът, в който групата вече не е същата. Именно тук започва спорът какво всъщност определя една група. Има и случаи, в които замяната почти неизбежно стои в сянката на предишния фронтмен. Куин след Фреди Меркюри е най-ясният пример. Групата може да продължи да изпълнява песните, но човекът, около когото е създадена огромната част от нейния образ, вече липсва. Новият вокалист тогава не замени историята, а влиза в разговор с нея. Затова най-слабият вариант често е опитът за имитация. Ако новият човек трябва да изглежда, пее и да се движи като предишния, смяната непрекъснато напомни за отсъствието. По-убедително е, когато групата приеме разликата и я превърне в част от новата си версия. Смяната на фронтмена не е просто кадрова промяна. Тя е тест за самата идентичност на групата. Дали тя е звук, лице, име или памет.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.